0: akhirna jog anjog kanu duaan. Nyititi puguh heraneun Nenyo Rusli geus aya di dinya teh, teu bisa magar kumaha da keur ngobrol jeung bapana. Atuh gek diuk Nyititi teh emok bari nunda boboko jeung teko harita teh. Naha berang-berang teuing nganteureutkeun teh ti heungan turan teh ieu teh ti. Berang-berang teuing di dinya mah titi ieu teh.
1: Karesang seuneuna teu rek hurung, Pak. Suruhna geuning baseuh atuh eta teh. Suruhna teh baseuh teh anu garing.
0: Madak ge kudu daek ngalah suluh kawas batur. Ngabantu-bantu ka kolot we. Atuh ngala-ngala rorotek atuh nu gararing.
2: Ceuk Mang Sukri setengah maido ka anakna. Nyititi geus rek engap nyarita rek ngomong, tapi kapeulaan ku Rusli.
0: Nu matak ge geura kagungan minantu atuh Mang. Ngarah aya nu mangalakeun suluh. Nyadang yang mun aya nu daekeun mah heueuh geus aya gerang geura boga minantu Mang teh, tapi kedada ari si Titi mah can nyampe atuh can bareg ke rumah Dang Ade.
2: Mang Sukri ngomong rada pangangguran.
0: Nah atuh Pak, da si Rusli oge daekeun atuh.
2: Bari ngadila ka Nyi Titi, atuh puguh maninga lenyap Titi teh. Sebel nu aya. Teu resepeun ngadenge kitu teh, tapi teu ngomong ceulina ukur eceuy.
0: Ih. Adi bapa mah. Kumaha jenisna bae ieu teh?
2: Kitu ceuk Mang Sukri, tapi ngomongna rada hamar teu pati daria. Lantaran ngan ukur puraga tamaka denda, danusanya nama caniat boga minantu. Karunya ka Nyi Titi can sawawa can meujehna boga salaki.
0: Beda deui jeung perasaan Rusli. Dikitukeun teh ngadenge omongan caritaan Mang Sukri teh asa diberian jalan. Kecil abungahna ngadenge omongan Mang Sukri kitu. Puguh we paroman Rusli marah mae kacida suraseuri bari panonna ngakiler ka Nyi Titi pok ngomong dari anak keranan.
3: Aduh, atuh nuhun atuh ari percanten mah Mang. Keun lah urusan jenis nama ku abdi bade ditaros. Ngan moal ayeuna ieu teh, asa can ningang kana mangsana, can tangtu kana waktuna kitu. Pan kudu titih rintih urang teh nyamang nya. Aeh, permios ah. Itu pun bapa bilih dedeupeun yeuh.
0: Kitu omongna Rusli bari tuluy nangtung harita teh.
3: Aeh, lain keheul atuh Jang. Pan ieu urang muka timbal geura ngeunah di tengah sawah mah urang muka timbal geura Jang yeuh. Jang Rusli yeuh, duh wayah kieu nikmat ieu teh asa peno juga nama.
2: Mang Sukri nunjuk kana dahareun ajak Jawa tamah henteu teuing sigana teh.
3: Ah moal Mang ah. Moal can sono yeuh. Mangawe lah ngiring raos yeuh.
2: Hate bunga pikiran Bang Blas, Rusli tuluy leumpang mapai galengan.
0: Ninggal ke Nyi Titi nu ti tadi dibeberik. Ari geus tepung diculkeun, ngahaja diulur-ulur heula. Lamun nguseup teh mah sina meujit heula meureunan. Rusli beuki jauh, akhirna kahalangan kurung kuncau jeung rada legok ongkoh. Ari Mang Sukri geus ngalimet ngadahar timel deungeunna beuleum peda jeung sambal tarasi ditempokeun ku anakna nyaeta Nyi Titi

caturkeun sore na panon poe tunggang gunung tongeret reangan di sisi lemur manuk recet di sarada barudak nu urin di buruan kadenge eak-eakan keur ucing tenira sirih udag ting jerewet kolot-kolot ngadaweung dina golodog awewe sirih siaran bari ngobrol ngupat ka batur baku hese dipiceuna pasipatan kitu teh magara teh lain ngomongkeun ieu mah tapi nyaritakeun padahal apan kitu-kitu keneh alias ngomongkeun batur jeung nyaritakeun teh sanajan nya bener kitu nu diomongkeun teh teu meunang apan eta teh sarua we dosana atuh sedangkeun nu jadi buah carita bukurna catur teh taya deui iwati ngeunaan Rusli. Rusli budak baong budak bengal anak kukutna Mang Dasim anu geus datang deui ka imahna tadi basa luntang lantung di buruan aya anu mangihan jaba geus tepung jeung Mang Sukri katut nyititi atuh puguh maklum di lemur nerka beja tetereh pisan yen Rusli geus balik deui bebas tina panyana barang keur galuntre ngomongkeun Rusli analara teh aya pisan ngaliwat Rusli teh kaburuan anu keur meujeuhna rame ku barudak ulin da eta mah ujug-ujug cep barudak jempe kolot-kolotna nya kitu keneh marolong weh ka Rusli nu leumpang sosoranganan teu bogaeun batur Rusli teh da sobatna oge teu daraek nepungan si Piing si Dasmin jeung nu sajena oge ciga anu api lain ka Rusli teh ayeuna mah barudak yeuh datang aing teh manis simpe kawas gaangkat tincak aneh kitu pedah aing datang deui balik ti pangguyan nyaan aduh hese geuning hayang campur deui jeung urang lembur teh harianeun ku harianeun kitu gerentes hate Rusli kebat lempang cemalire kanu ting polohok nempokeun nu araya didinya ting kucuwes ting harewos ngomongkeun Rusli sedengkeun nu diomongkeunana mah noyon ngulon ngajug-jug ka hiji imah anasrog ka imah Mang Sukri geus teu asa-asa ka dinya mah da tadi geus di jalanan di sawah geus ngawanohan sarta geus mere harepan harita teh

0: rokok pinugawe.
1: Anu lakularan ia majakdi
0: rokok pinugawe
1: ramah parasu
0: kaula kene.
1: Bener maneh anu ngirimkeun surat tah ieu suratna?
0: Memang teu salah.
1: Ari ieu anu kaula memang sarua di surat anjeun.
0: Memang teu salah. Ti kaula.
1: Kabeneran pisan.

0: Ia awakna Prabu Mahendra paksa dugi ka ngasong kana situ. Atu cingcer relatna buaya sareng lauk. Lauk anu sok ngakanan daging jamaah tanapi daging sasatuan. Dugi ka pacuriwetna henteu waktos memenitan sad dua detik parantos seet dagingna diacak-acak ku buaya. Aduh, dosa deh kaula lamun kieu mah ieu.
1: Namahan deui wae tos
2: tejigan kan seubeuheun nya.
0: Lauk
2: jeung buaya teh
0: teh. Jeung buaya ya memang mah seubeuheun atuhna. Lauk nu sakitu lobana jeung buaya nu sakitu lobana. Tapi susuganane susuganan di dieu kaula sugan ku sasatuan dek dipecakane sakali di. Nah hayang yaho tirak kaula ku buaya sakalian dek ngagejeburkeun maneh kaula. Nyaeta jeung layon itu Raja Mahendra Paksa. Iyo uy. Hayang di atas situ memang buaya anu sakitu laparna sareng lauk-lauk. Nanging kayeuna mah bargawa mah memang teu aya hiji lauk sareng buaya anu teurak. Ngadon cigaro nyerang kayeuna.

naon isim aing eueuh pa batur mah ribut gelut nangan isim heuh memeh gelut teh apan kudu isim heula jurig anu dibulik kini cangkeng acep-acep parakuat ieu weh anu hiji deui naon teh kuku mau dina isim teh oh turun kuku petot ujang kade cu ulah diwawuhan jelema kitu mah deuleuh.

0: ningali regawa. Lukiin rek danakeun teh. Toh.
1: Ujang, itu teh beunang, Ujang.
0: Regawa, rasakeun itu mah kaula.

0: Deye tumak bagawastra anu sakti ku tarikna ditewak ku Raden Regawa. Tingali nu kieu anu rek dianakeun ku anjeun. Aya. Binungan aing hidup, binungan aing hidup, binungan aing hidup. Tersangkanya dunungan urang sakti apan saha atuh saha atuh guru na saha tah guru na tah ini pak dada jadi batu rasakeun ya madagni ieu tumak anjeun bakal dibalikeun di kanjeun sok hayang nyaho Regawa enasti kersayang tumambara ieu tumak bagawastra dipun lepas déning panangan Raden Regawa anu ngabelesur pasti teu meunang dipungkir kadar teu bisa disinggalar papasti anu tumiba barang Rama Bargawa nuju ngicup tekanya hoan ia tumak pribadina ambles dateng dadana getih kaula teh beureum
1: oh sarua beureum
0: disangka bodas beureum geuning kaula teh tua aduh dina mangsana Rama Bargawa nuju buburi lengan socana bari renyai titinggalianana brui brai tangkorak anu parantos dipaehan ku diri ngarajak seri
1: naremongan
0: dosa-dosa anu parantos kalangkung aduh tuba Raden Raden Regawa kadieu sakedap tuba

garwa na muni adoh meureun euy aya keneh karep anjeun pikeun ngalawan jang eta meureun anu disebut senjata makan tahu teh aya makan tuan.

memang kajadian anu samodel kieu anu ditunggu-tunggu ti kampung Purukukul. Rumasa kaula sapanjang hirup teu leungeuh gugulung kaujugan jeung katakabur.

0: yen bisa bakal menang panghampura anjeun. Mun sieun anjeun mencar nyawa tina raga ku perantaraan manusia nu katitisan Wisnu. Deuk. Nya anjeun pisan Raden Ragawa hiji manusia titising Wisnu tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pasugrekan alam dunya.
1: Kunaon da kaula mah teu rumasa jadi manusia katitisan Wisnu.

Sak si kaula kalayan kaula tuluykeun perjuanganana tapi lain dina harti gorengna ieu perjuangan kaula dina teuneung ludeung hanteu ringrang jeung harepan sagala rupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kana diri ngarugikeun ka nagara ngarugikeun ka bangsa jeung ka sasamaheun. Sasat di dieu kaula rek nitis kanyaah kaula kadeudeuh kaula kawani kaula nya ka anjeun teruskeun wani dina harti nying harepan sagara papasoalan wani kuayana bener sieun kuayana salah. Gera aku batara ku anjeun kalayan ngaran kaula.

0: anjeun geus dibere ngaran Batara Rama Bukaula. Batara ciri anjeun katitisan Wisnu. Rama nyatana kaula, Rama Bargawa. Gera jajakeun kaula musalira hiji Wisnu anu ngancik dina batin anjeun, anu ngancik dina diri anjeun teu gantung ka Kang Semar. Kaula gera jajakeun ka alam nirwana, alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Anu kungsi kukula kaalaman baheula ngan kahalangan kupoho sabab kamari lain ayeuna, ayeuna lain isukan.
1: Kakang Semar,
2: iya nang.
0: Geuningan itu geus ngabureuleng nanakeun dek leupas. Nyawa dina ragana hayu urang sami-sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti. Menta kana murahna nu maha kawasa sangkan ieu jalma aya dina panghampura Gusti tumetep di alam nirwana alam asal poe panjang nagara tujung sampurna.
1: Mudah-mudahan atuh
0: kalayan dina leresan dieu geuning yakin salira teh hiji manusia anu katitisan Wisnu. Tugas Batara, tugas dewa pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya.
1: Ujang,
3: abi.
1: Ieu pidununganeun urang teh ucu. Hayu kurang-kurang rojong. Naon rupaha pamaksadan kalayan urang sami ngadua. Anu bade mulih ka jati mulang ka asa itu Rama Bargawa teh anu kungsi baheula maehan Gusti Arjuna Sastra Baku. Da lain saurang dua urang cenah pangakuanana mah anu dipaehan ku manehna. Tatuh ku kituna urang sami-sami ngadua acuh. Ieu kajadian teh urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotakan.

0: Berang deui peuting deui. Waktu teh terus nyerelek. Namahan bilangan mangsa numu-numu itungan waktu. Teu karasa Rusli teh geus rek sabulan ayana dina murna. Dina waktu anu sabulan teh eueuh pisan katrengtreman keur hate Rusli mah. Da geuning sikep bararea di lembur eta teh lembur Cisasak. Anger wae malah mah bekilila beki karasa ku Rusli. Loba na anu pikanyerieun loba nama. Pikanyerieun, pikaijideun, pikeseleun, pinapseun wungkul. Komo sabadagan Ubed nyaho mah yen Rusli geus balik ti Pangbuyan. Beki rame we urang Cisasak teh ngomongkeun Rusli anu karek balik ti Pangbuyan. Kitu deui para mojang, para gadis urang Cisasak teh. Para mojang urang Cisasak meh rata di papatahan ku indung bapana. Sangkan ulah deket-deket komo rerejengan jeung anu ngaran Rusli. Jelema urut buangan, jelema ruruntuk ti Pangbuyan. Pajarkeun teh mun tepung oge sing ati-ati. Teu kudu patanya lila-lila cenah. Bisi kawas anak Mang Sukri cenah. Karek oge amprok sakali terus dianyangan ku Rusli teh. Wanian pisan Rusli mah. Ieu kabeh tangtu wae sumberna mah ti Nyititi jeung indung bapana. Anu ngarasa teu suka ujug-ujug dianyangan ku Rusli bari aya niat ngaherwan Nyititi. Atuh puguh we ku kaayaan kitu teh beuki sedih keur Rusli teh. Asa sareg dina jagat logor dina liang jarum. Nya antukna Rusli teh mineng nyorangan, mineng cicing sorangan, teradaek ruang riung, teradaek bergaul jeung sasamana. Dabongan babaturanana nu tadina nyobat oge ayeuna mah ngajarauhan kabeh oge. Ngadak-ngadak ngajauhan ka Rusli teh. Teuing meureunan pedah Rusli mantan penjahat anu ayeuna masih keneh ngora keneh nepi ka ditewak ku polisi, pernah ditahan sagala rupa. Hiji-hijina jalma anu bisa keneh dipercaya iwal ti bapana, nyatana Mang Dasim teh. Anu memang tetep mikanya ah kanu jadi anak. Da Mang Dasim mah geus boga kayakinan yen anakna geus rengse nyumpunan hukuman geus waktuna balik deui kana jalan anu bener lempeng. Kitu kayakinan Mang Dasim. Mulang deui ka lingkungan kulawarga jeung lingkungan masyarakat ngan hanya akal. Masyarakat mah hese narimana ku kadatangan Rusli balik deui ka lemburna teh. Dina hiji poe Rusli amitan ka bapana nyata Mang Dasim. Bebejana mah rek ulin jalan-jalan. Ngabang berangkeun hate, niiskeun pikir, njernakeun rasa. Nya terus ini sorangan nyorang jalan nu teu pati rame ku jelema. Ka mana nu dituju ku Rusli teh? Tayalian ngadatangan ka unggal kuburan. Ka unggal astana. Waduh, dek naon deui Rusli nya? Maksud neangan kuburan teh nepungan unggal kuburan alias astana teh. Neangan anu maot poe Jumaah kerayan anyar keneh. Sabab Rusli inget kasih jihek anu kungsi ngabadamian sangka neangan nu maot poe Jumaah. Aduh, geus opat astana anu didatangan ku aing tapi eueuh nu maot anyar keneh. Aduh, eueuh nu maot anyar keneh. Duh heubeul we rata-rata. Jeung teu apal atuh da teuing poe naon maot da ieu teh. Nu jelas mah kahiji kudu maot nu anyar, kadua maotna poe Jumaah. Komo poe Jumaah kaliwon mah eta leuwih alus. Ah nu penting mah nu maot poe Jumaah we lah kitu. Ceuk Rusli bari geuk diuk dina batu teu jauh cina kuburan di hiji astana harita teh. Manuk recet di sarada tingkeleper dina tangkal samoja. Hawa di astana tiis jempling asa mata keung. Hiuk angin letik ngoyangkeun tangkal kaca piring, koleang kalakai murag pluk kana kuburan, ngagoler tanpa daya. Ku Rusli geur direret. Piraku ari aing kudu juga kalakai onaman. Da aing mah nyawaan keneh, tapi aya keneh harepan. Komo mun pijimateun geus meunang mah. Kitu Cek Rusli terus leumpang deui rek nyeder neangan astana alias kuburan. Poe eta lebeng teu meunang wewengan. Mangih oge kuburan anyar, sabada ditanyakeun ka jalma anu parang tepung maotna lain poe Jumaah cenah. Atuh terus Rusli teh balik deui ka imahna, datangna teh geus. Isukna geus kencling deui wae init, kitu jeung kitu wae tepi ka saminggu Rusli teh. Init-init tanti imahna maksudna dek neangan astana anu maotna anyar keneh bari poe Jumaah. Jika geus kitu wae kuduna, akhirna mah dina hiji poe manggih kuburan di astana. Taneuhna beureum keneh, kembang salager keneh, malah tapak jalma ledug keneh. Jika nu karek bieu ditaringalkeun. Rusli bunga srog ka eta kuburan, brek manehna deku, terus nalek-nalek eta kuburan. Beki sidik anyar keneh kuburan teh. Hiuk aya angin leutik ngenagkeun tatangkalan anu aya di wewengkon astana. Kuruluk kemang samoja ngawuran kuburan anyar kalakai caringin pating koreang. Kabeneran yeuh. Aya kuburan anyar. Tapi ayeuna teh poe Sabtu. Aduh. Hanya kal teuing. Buat teuing maot mah kamari ngan di kuburna ayeuna. Tapi kudu diyakinkeun heula yeuh. Cek Rusli aya bunga aya bingung. Tungtung nanjung nangtung luak liak sesuganan aya keneh jalma anu ngulampreng. Kaparengan aya budak lalaki rentang-rentang ti kajauhan mangul carangka kosong rek ngarit ciga nama. Ku Rusli disampeurkeun gok tepung. Hei Jang, ka dieu. Bari ngagupayan.
1: Mangga Kang. Aya naon Kang?
0: Cek eta budak bari nyampeurkeun. Ari ieu kuburan saha? Bari nunjuk ka astana.
1: Oh, kuburan nu mana, Kang? Da seueur kuburan teh atuh.
0: Nu anyar.
1: Oh, eta mah kuburan Aki Siman eta teh, Kang. Urang ditutuh, urang Cibeo.
0: Cek budak, irah maot na Jang. Tadi atawa kamari teh. Rusli beki panasaran.
1: Kamari maot nama pas sore dikuburkan tadi.
0: Aduh, hatu nuhun Jang. Nuhun.
1: Salangsung lah Kang. Kuring ah dek teruskeun ngarit ya teh. Karunya doma. Makanya segenep-genep doma teh. Kudu paraban, kudu kut Kang.
0: Sok atuh ka ditu. Budak olohok tapi teu panjang mikir, leos nuluykeun lalampahanana. Muruk hiji tempat nolo baju kutna. Rek ngarit ke domba maksudna mah. Ari Rusli nyerengeh seri leutik. Gek diuk hanapeun tangkal buah. Kasidir ku angin leutik. Karasa tiis matak seger. Aduh. Dasar milik ima yeuh. Dasar kudu laksana paniatan. Geuning akhirna mah manggih pijimateun teh. Sigana mah ti heula teh jelema teh mika jadi ka aing teh beureun heueuh ieu we ujianna meureun nya. Heueuh kudu sadar aing oge. Ujianna dipika geuleuh dipika ngewa ku jelema salemur. Aduh. Disangka aing nu gelo, disangka aing penjahat anu kelas kakap. Aduh, teu naon lah. Ujian keur aing. Tapi keukeuh aing haras hayang maraspati keun ngaran Ubed jeung kulawargana. kumacara nawi mah ieu jeung ka jelema-jelema anu geus nganyerikeun hate aing jeung bapa aing ceuk awewe teu lalaki ditumpur ludeskeun ku aing mah kagok ieu mah ieu ah kagok berontok ka calam ka parang caramang aing mah ieu mah ieu ceuk Rusli bari nangkep tuur panonna melong ka palebah astana jiga nu geus teu sabar hayang geura ngali eta kuburan ngan orok kaya can wani ari beurang keneh mah bisi kapanggih ku jalma sejen nya kapaksa ditempokeun nepi ka burit harita teh.

Watos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sembah kapihatur ku nyupan jenengan Raka Prabu. Tumah. Ya. Kumbakarna. Raka Prabu.
1: Ya. Bagia sadatang maneh kum.
0: Nuhun Raka Prabu. Kasangakeun sembah rayi ku nyupan jenengan.
1: Ya, nonyi. Nuhun. Bagja akang Kumbakarna.
0: Kamana ayeuna Si Indrajit?
1: Tenang.
0: Campelak teh si Wewelek.
1: Daptar niratang ngademan ewu pakulinganna.

0: Rabu dasa muka bingah ku sumping na iarya kumbakarna. Bari jeung nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan ieu kumbakarna ras ka indrajit anu camplak. Bulu bitisna didudut kitu kaayaanna. Niraha ngandika Kumbakarna bagea adi akang ye yap ka di sono akang
1: tadi rayi ngahaturkeun semasung kemlangkung ti payun
0: ya
1: mung sajabina ti eta mana ayeuna si Indrajit
0: naon ye
1: Tuang Putra Pangeran Indrajit kemana nemeh?
0: Ari kitu
1: campelak tasi wewelek. Kakolot nepi ka kitu bulu bitis didudut.
0: Bangsat. Kurang ajar sia campelak kakolot kitu patut.
1: Sarwana jeung bapana kawas nuhuh kawas nuhuh duh eta acting padahal meureun geus pacantel jeung manehna ti tadina ge
0: sari hak ku akang diteungeulanna tuman mangkeluk kitu dah ku akang mah geuingkeun teu dititah ngadudut puluh bitis
2: lain cempelak ngawa diwarah usaha
1: percanten aiku henteu dipiwarangna mangan leuhna asa ku kasebelan pisan teh si kunyuk
0: ngahaja akang ye ngahaja ngahaja
1: ngahaja nita ngadudut puluh bitis lain
0: ngahaja ku akang sasatna di titah rayi teh ditah digeungkeun.
1: Leres.
0: Ari sabab rayi
1: kula
0: tingali molongpong tina janela beulah dieu. Karaton nu beulah ditu tingali
1: kunaon teteh nepi ka tutung kitu
0: diduruk
1: usaha
0: hah kumbakarna kumonyet bodas ngaranna Anoman Perbansana Suta utusan si Batara Rama
1: Nah kumaha
0: harita teai basa akang ngarencana si Sarpakina kalaporan yen di leuweung Pansawati denda aya awewe geulis kawanti-wanti ngaranna Dewi Sinta
1: leres
0: harita akang ngarencana ku rayi dicarek teh si horeng yayi manyaah Gening eta Dewi Sinta teh boga salaki nyatana si Batara Rama. Ku akang dipaok. Si Marisa korban.
1: Ulu.
0: Ayeuna Dewi Sinta ku akang aya di Taman Argasoka.
1: Jadi cinekna kumaha ieu?
0: Tak ku hal sakitu ieu. Si Batara Rama keukeuh menta Dewi Sinta ku akang dipertahankeun.
3: Iya.
0: Atuh naha mamawa ka nagara ieu? Si Batara Rama teh nyaeta ngomplot jeung urang nagara gua kiskeuna. Rayina Resi Sobali Prabu Sugriwa.

0: jak teuing lauk keur anjeun. Anjeun mah beda jeung kaula, anjeun mah sasamet pae. Tapi kaula mah sajabana ti pae teh bakal pangih jeung balitungan. Beres. Uluh yeuh Pramadani. Al-Ketip urut aing ngadapa ngapalkeun baheula di dieu. Di dieu aing ngadapang teh baheula bari nulis aksara A B C D. Bari lalangiran cepret. Ukang jeung Rama teh dicepret ulah lalangiran sia bisi paeh indung. Padahal teu lalangiran ge tetep geuning indung mah paeh. Bagja
1: terus ras kan utas teu aya mon aya
0: naon dina balik panto eta aing sok nyumput teh baheula kolonang kolonang si Gunawan kolonang neangan ari pangih bereketek si Gunawan ayeuna hayang pangih aing jeung si Gunawan wan. Nah maneh bet ini ninggalkeun karaton naon alesan?
1: Laras. Aya naon?
0: Sesepedahan baheula deuleu itung muni geus raruksak urut si Gunawan. Jeung si Sarpa Kinaka. Da aing mah baheula teh keur budak teh kudu pesen heula. Untuk bareng dipangulikeun sepeda teh. Aing geus dibeli, aing butuh es bonbon, sepeda teh ditatawarkeun dijual deui.

0: 危险呗。
1: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.